0: koselige Lindesfarn og Meet Me on the Corner på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Og vi skal ha med oss Ramón.
4: Todos nuestros servicios.
5: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
6: Play